Rồi, cứ đưa, rồi, cứ đưa, rồi, cứ đưa, rồi, cứ đưa, rồi, cứ đưa, rồi, cứ đưa, rồi, cứ đưa, rồi.